abe emfasuo bebre beba me so abe wo ho ye nya ngo kokko abe wo ho ye nya praye abe wo ye ya na ye nya so me.